0: FM.
1: נשימי רבין ונקרת שקופ שפמה ויש, חונוץ לך נוטיסיה, אסקי עד קונה עתים פות שלך יש לצחברה יובלש. שפם קליניקה אלגריה, קבן סולוציונר צרה. רג'נוס, סייאנטס, או צ'כחו לימפייסה דנטל פרופונדה, חנובן הרסמך, חספיתת מכוני קווינטה נובן. צ'כח, נו איך שוצחי הגיבל, רוקי רוקי, צ'ווה צ'פונה. קליניקה דנטל אלגריה. נו קבלו את שוויץ' קמפו דה פוטבול סן חורכה. סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'ח, סנטיאגו עתיטלן. תלסח הסיטה, צ'פם טלפונו, 77-21-79-75. צ'חצ'פה וואטסאפ, 42-32-39-14. סונריסס פרפקטס, סונריסה אלגריה.
2: Agradecemos a Dios por esta hora de la tarde y a ustedes por estar escuchando Radio La Voz de Atitlán en la frecuencia del 101.9 FM. Le invitamos a que nos acompañen en esta programación El Pueblo de Dios, donde escucharemos la voz.